0: oğlu deyər iş tutmaz əlim. Bu gördüğüm günləri kəsdi xəyalım. Zor oldu yaşamaq, haq oldu. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm. Bir taxtı yıxılmış sultana döndüm.
1: Peki, Məhəmməd bəy, ağzına sağlıq. Doğrudan duyğulu bir şiir, göçmən insanlarımızın dilindən oxunan bir şiirdir. Bu özəl bir görüşdür. Yəni mənim özəl görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlıq. Sağ olasınız. Məhəmməd bəy, sağ olasınız.

çıplağa cılbaq, gedi-gedə sındaq, mantara göbələk, kənəyə qırşaq, uzaq yerə yıraq, ətrafa qıraq, bir çeşit tatlımız var, şıllıq derik biz.

Aileye xoranta, hanıma əyən, susuz tarlaya deşdi, ırğata fəal, az öncəyə bayaq, nasıla nəşəl, mızıqçılığa da zuallik derik biz, zuallik derik biz. Çirkinə yavan, dükkanı da düvən, patlıcana balcan, kəpirə fəlhən, fincana fulcan, oluğa da çörtən, taxtərəvalliyə, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz.

Horlandıq 100 yıldır səndən İraqda. Kimimiz Halepdə, kimi İraqda. Qaldır sınırları, gələm Bıraqda. Qucaqla bizləri, ana vatanım. Vallahi dağıldı vatanım elim, darıldı mızrabım, çalmıyor telim, kurudu dimağım, lal oldu dilim, kucakla bizleri.